Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва и днес. Аз съм Ади и отново съм ви подбрала няколко интересни научни пробива от последните дни. Като изследователи от Кеймбриджкия университет разработиха нов тип ваксина, създадена не с какво да е, а с помощта на изкуствения интелект. Нейният ключов компонент е проектиран изцяло от технология, базирана на изкуствен интелект, и вече е тестван за първи път върху хора. Целта е създаването на една универсална ваксина, която да предпазва не само от всички известни варианти на коронавируса, но и от сродни вируси при животните, които биха могли да предизвикат бъдещи пандемии. За разлика от традиционните ваксини, които са насочени към конкретен вирусен вариант, новия подход използва изкуствен интелект за анализ на генетичните данни на хиляди сродни вируси. Така се откриват техните най-стабилни и непроменящи се характеристики. Именно те стават основа на ваксината, което увеличава шанса тя да стане ефективна дори при появата на нови варианти. Ваксината, приятели, е базирана на ДНК-технология, а ДНК-ваксините са по-стабилни и по-лесни за съхранение и транспортиране, което ги прави особено подходящи за страни с ограничена медицинска инфраструктура. Любопитен е и начина на приложение, защото той ще бъде без игла. Вместо това ваксината се вкарва през кожата чрез струя течност под високо налягане. И ето, че изкуственият интелект ни изумява ден след ден, а ние продължаваме с естествения талант на любимите ни изпълнители от 80-те до днес.

Здравейте отново! Продължаваме да си говорим за най-разнообразни научни новости в Незнахте това. Учени от Масачузетския технологичен институт приятели разработиха устройство с изкуствен интелект, което може да превръща движенията на човешката ръка в обучителни данни за роботи. Системата използва гривна за китка, която чрез ултразвук вижда движенията на мускули, сухожилия и връзки под кожата. Данните се предават към компютър, където с алгоритми с изкуствен интелект те се превръщат в модели на движение, позволяващи на роботизирана ръка да имитира човешки жестове. Според учените, работещи по проекта, технологията може да се използва за обучение на роботи, за изпълнение на деликатни задачи като домакинска работа или хирургични операции. В лабораторни тестове системата е успяла да възпроизведе сложни движения на ръката, включително всички букви от американската жестова азбука, за около 120 милисекунди. Учените смятат, че подобни технологии могат да ускорят развитието на хуманоидни роботи, като им позволят да освояват по-сложни двигателни умения чрез данни от реални човешки движения. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.

Здравейте отново в средата на Не знаехте това за днес. И една добра новина имам да ви споделя, приятели. Критично застрашен китайски панголин беше заснет за първи път в източен Непал. Важно откритие за учените и природозащитниците. Видът е сред най-застрашените бозайници в света заради бракониерството, незаконната търговия и унищожаването на местообитанията му. До момента присъствието на вида в региона се основаваше единствено на разкази на местни жители и предполагаеми следи. За да потвърдят дали животното действително обитава района, изследователи провеждат проучване през януари 2025 година. Това се случва в свещената гора Панчаканя,

която има важно значение за местните индуитски и киратски общности. Учените търсят признаци за присъствието на панголини, леговища, следи и остатъци от храна. След като откриват такива доказателства, поставят и камери с сензори за движение на различни места в гората. Още на втората нощ камерите заснемат два кратки видеоклипа на мъжки китайски панголин. Много очарователно животинче, което може да проверите в интернет как изглежда. Това е първото официално потвърждение за присъствието на вида в източен Непал и резултатите вече са публикувани в научното списание Орикс. Макар откритието да е обнадеждаващо, учените подчертават, че проучването обхванало малка територия и за сега няма данни за числеността на популацията в района. Според изследователите, случая показва колко важна може да бъде ролята на местните културни традиции за опазването на природата. А ние продължаваме с доказано любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Намираме се на финалната права на срещата ни днес. Не знаехте това, но преди да се разделим, приятели, имам да ви споделя още нещо любопитно, което ми попадна. Сега поглеждаме нагоре към космоса и ето, че учени откриха, че лунния прах може да се превърне в ценен строителен материал за бъдещи бази не къде да е, а на Луната. Изследването е проведено от професора по машиностроене Джениджан Яваш от университета Райс и е свързано с усилията на създаване на устойчиво човешко присъствие на лунната повърхност. Интересното е, че идеята възниква при търсенето на решение на проблем, който самия лунен прах създава. Той е изключително остър и абразивен, полепва по скафандрите, износва оборудването и може да повреди механичните системи. Но вместо да се борят с недостатъците му, учените решават да поставят под въпрос дали този материал не може да бъде използван и за нещо полезно. Тъй като достъпа до истинска лунна почва е силно ограничен, изследователите използват специален материал, който имитира нейните свойства. Той е добавен към съвременни композитни материали. След това са проведени редица тестове за здравина и устойчивост. Резултатите показват, че материала, подобен на лунен прах, може да увеличи здравината и устойчивостта на композитите с около 30 до 40%. Това го прави обещаващ ресурс за изграждане на бъдещи лунни местообитания, енергийни системи и изследователски превозни средства. Според учените, използването на местни ресурси е от ключово значение, тъй като транспортирането на материали от Земята е изключително скъпо и трудно. И макар изследването да е още в начален етап, то показва, че лунния прах може да бъде ценен ресурс и да изиграе важна роля в бъдещото строителство на Луната. И с това се разделяме за днес, приятели, а сама ди нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота по Magic.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев ще участва в парламентарният контрол, като ще отговаря на въпрос за общата политика на правителството по отношение на дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция. Общо петима министри ще отговарят на депутатски въпроси днес. Към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова са отправени два въпроса. Единият от които е за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и най-вече в съседните населени места. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря за спрян актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия, за превишаване на полицейски правомощи от служители на районното управление в Средец, както и за мерките за превенция на тежките пътно-транспортни произшествия. Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Държавният глава проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за нов състав на комисията. На тях бяха представени номинации им за членове на Централната избирателна комисия. Египет призова Съединените щати и Иран да се възползват от наличната възможност за сделка за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп оттегли заплахата си за нови удари срещу Техеран. Фондовите пазари в Япония и Южна Корея отбелязаха значителен ръст, след като Доналд Тръмп заяви, че сделка за прекратяване на войната може да бъде подписана в следващите дни. Изявлението му подхрани ръст и на Уолл Стрийт, а петролните цени се понижиха. Позицията на Иран обаче остава неясна. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Бакай заяви, че Техеран не е достигнал до окончателно заключение по споразумението. Папа Лъв 14 завърши посещението си в Испания с призиви за по-голяма помощ за мигрантите и за действие срещу трафикантите, като служи открита меса и проведе срещи с мигранти на остров Тенерифе. Канарските острови в Атлантическия океан са се превърнали в един от основните маршрути за незаконни мигранти, търсещи по-добър живот в Европа. На остров Гран Канария папата осъди безразличието към мигрантите и заяви, че човешкото достоинство няма паспорт, преди да благослови кръст, изработен от дърво на лодка с мигранти. Близо 1200 души са загинали или изчезнали по маршрут от Африка до Канарските острови само миналата година, според Международната организация по миграция, превръщайки го в един от най-смъртоносните миграционни маршрути в света. У нас личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската ни пътна инфраструктура днес и утре от Гърция към Румъния. Транспортирането им е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Аз съм Лили Спиридонов.

0: Ва още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Не ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места.

Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. За София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. В планините значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 12 часа на 12 юни петък автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа в събота превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София. А от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни следващата сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.

0: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Магналапс.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 часа пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилие над животни, посочват организаторите. Полицията в Кнежа задържа мъж, теглил с колата си куче. Сигналът за това е подаден на телефон 112, а кадри са били разпространени в социалните мрежи. Веднага към мястото насочен автопатрул от районното управление, полицаите установили извършителя. 65-годишен мъж, който е собственик на кучето. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство и случаят е докладван на компетентната прокуратура. Предстои на мъжа да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство. Българин в Англия бе осъден на 11 години и 3 месеца затвор, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души бяха ранени. Причината е 42-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета, докато шофира, съобщава Нова. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар, той два пъти отключил телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Освен това има и утежняващи обстоятелства. Българинът вече два пъти бил глобяван за превишена скорост и за използване на телефон по време на шофиране. Освен присъдата от 11 години затвор, на българския гражданин ще му бъде отнета и шофьорската книжка за срок от 10 години. Бившият армейски офицер Дан Джарвис бе назначен за нов британски министър на отбраната, часове след шоковата оставка на Джон Хейли, който обвини правителството, че не е осигурило достатъчно средства за отбраната на страната. Преди назначението си Джарвис е заемал поста младши министър по сигурността във вътрешното министерство, правителството на премиера Кир Стармър. В остра критика Джон Хейли предупреди, че дълго чаканият инвестиционен план за отбрана за следващото десетилетие, който Стармър все още не е публикувал, рискува да направи Великобритания по-малко сигурна. Планът за отбрана е бил многократно отлаган, но премиерът настоява, че ще го публикува преди срещата на върха на НАТО в Турция на 7 юли. Бившият президент на Южна Корея Юн Сок Йол бе осъден на 30 години затвор заради изпращане на дронове в Северна Корея. Прокурорите твърдят, че действието е целяло да създаде претекст за обявяването на военно положение през декември 2024 година, което се оказа провалено. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Жълт код за грамотевични бури и валежи, обявен за 23 области в страната.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
4: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите включиха две допълнителни точки в дневния ред на парламента. Първата от тях е проект на решение за приемане на процедурни правила и избор на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Втората е за попълване на състава за постоянни парламентарни комисии. В програмата за днес е предвиден и редовния парламентарен контрол, в който на въпроси на депутати ще отговарят премиерът Румен Радев и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията контролът в рисковите участъци е сериозно засилен. През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътна безопасност. Една от основните цели на проверките била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. Очаква се резултатите от операцията да бъдат обявени официално по-късно днес. По повод Световния ден срещу детския труд, който се отбелязва на 12 юни, от инспекцията по труда напомня, че според българското законодателство минималната възраст за започване на работа е 16 години. За непълнолетните работници и служители е предвидена специална закрила, която им гарантира облекчени условия на труд. От началото на годината инспекцията по труда е предоставила 5458 разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. От Международната организация на труда посочва, че 138 милиона деца в света все още работят, а 54 милиона са на опасна работа. Кампанията на организацията «Червен картон за детския труд» стартира през февруари тази година и обединява глобалния ангажимент за прекратяване на детския труд и за превръщане на ангажиментите в конкретни действия. Трима цивилни загинаха в граничните райони на Русия и Украина, съобщиха официални лица, след като през нощта двете страни си нанесоха удари. В Русия двама цивилни загинаха, други двама са ранени в граничния район на Брянск, след като Киев нанесе артилерийски удар по населеното място Суземка. В Украина 44-годишна жена, работеща като оператор на железопътна гара, загина по пътя към убежище по време на атака с дронове в граничния район Суми. Друга жена, служител на гарата, била ранена при нападението. Другите трима души са ранени при отделни удари в Южната украинска област Миколаев. Европейски правителства обсъждат изключването на украински мъже в наборна възраст от временната схема за защита на Европейския съюз за украински бежанци. Това обяви шведският министър по миграцията на среща на върха на Европейския съюз по-рано. Политиката в момента обхваща повече от 4,3 милиона души, от които 26,6% са пълнолетни мъже. Мнозина от тях са пристигнали преди началото на конфликта или са напуснали Украина, за да избегнат мобилизацията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. За София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. В планините значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland Card Extra килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таймплан.

0: за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Това лято няма.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: С декларация в Народното събрание лидерът на Възраждане Костадин Костадинов се възмути от провежданата от кабинета външна политика. Повод за недоволството му станаха посещението на гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис и на турският външен министър Хакан Фидан. Костадинов посочи, че ако Гърция е поставила претенции за българската вода, Турция поставя вече претенции освен и за водата, и за земята на България, и в замяна да предоговорим условията по договора с Боташ, трябва да разговаряме и за изграждането на магистрала Черно море и за съвместни проекти в областта на енергетиката. Костадинов критикува и поведението на външният министър Велислава Петрова по време на срещата с турският и колега. Като по думите му, госпожата, която се държи като служител на чужда държава в собственото ни външно министерство, е изключително неадекватен избор. Мълния падна тази сутрин в района на автогарата в Смоленския квартал Устово по време на грамотевична буря с проливен дъжд, съобщава БТА. Няма пострадали хора, но е поразено едно дърво, а друго е надвиснало опасно. От областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха, че след получения сигнал на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарникарите са отстранили дървото и са обезопасили района. Вследствие на инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на автогарата. Грамотевичната буря премина над Смолян рано тази сутрин, като на места бе придружена и от интензивни валежи. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Вчера от местното РИОСВ са изпратили сигнала до държавното обвинение. При проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проект за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им в района е извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой е извършил дейностите. Мексикански репортер, специализирал в криминални новини, беше застрелян на 11 юни, съобщи вестника, в който е работил. Източната крайбрежна провинция Вера Крус е обхваната от насилие, свързано с наркотиците и се счита за особено рискова зона за журналистите, съобщава Франс Прес. Луис Анхел Лопес Валдес вече е получавал заплахи заради репортажите си и местните власти са взели мерки за неговата защита. Въпреки това, журналистът е убит в град Поза Рика, след като е спрян от въоръжени мъже, докато шофирал. През януари във Вера Крус беше застрелян и журналистът Карлос Кастро, а през последните дни двама мъже нахлуха в дома на журналистката Роксана Гусман и отвлякоха, като местонахождението й остава неизвестно. Мексико е една от най-опасните държави в света за журналистическа дейност, според Репортери без граници, организацията, която отчита над 150 убити журналисти в Мексико 1994 година насам, призова за спешно разследване и по-силни гаранции за пресата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: На много места днес ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще е умерен до силен от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса. В София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта срещу събота и рано сутринта значителни валежи ще все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Ще остане сравнително хладно. В неделя вече ще преобладава слънчево време, а температурите на места отново ще достигат 30 градуса.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавните болници и страни.

0: страната са натрупали огромни задължения в размер на 426 милиона евро, от които над 21 милиона са просрочени към 31 март. На този фон членове и директори на управителни съвети в лечебните заведения получават възнаграждения, които надвишават заплатата на самия ресорен министър. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция, на която изнесе фрапиращи данни за възнагражденията на ръководните кадри в болниците по шапката на Министерството на здравеопазването. Членовете на съветите на директорите получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата. Някои от тях са служители в самото здравно министерство. Понякога общото възнаграждение достига около 8000 евро, обясни здравният министър. Освен натрупаните дългове, сериозен финансов натиск върху системата оказват и масовите банкови заеми. Общият размер на изтеглените кредити към края на миналата година възлиза на 187,3 милиона. Притеснителен е фактът, че повече от половината от тези договори са сключени само с една финансова институция, подчерта министър Катя Ивкова. Министерството на здравеопазването планира цялостна ревизия на финансовото управление на болниците, за да спре източването на средства и да гарантира по-справедливо разпределение на ресурсите в системата. Две 14-годишни момчета пострадаха сериозно при управление на електрическа тротинетка във Велико Търновско по пътя за село Козия река в района на Еленското село Константин. Децата са паднали от тротинетката, след което са приети във Велико Търновската болница с травми по главите и в тазобедрената област. Започнато е досъдебно производство. Според закона, непълнолетните нямат право да ползват електрическа тротинетка, както и да се возят по двама. 8 души са загинали при две катастрофи на магистрала в Унгария, в които са участвали камион и микробус от Молдова. Жертвите са чужди граждани, съобщиха официални представители. Двете катастрофи са станали рано сутринта, близо до град Дьор на магистрала М1, като в тях са участвали превозни средства с молдовски регистрационни номера. Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и в 15 окръга на Румъния. Лошото време причинило наводнения, паднали дървета, къщи, ударени от мълни и повредени автомобили и временни затруднения в трафика. Рано тази сутрин жителите на Букурещ получиха съобщение за опасно време чрез системата за предупреждение RoAlert. Най-малко 3 торнада причиниха разрушения в околностите на Чикаго, събориха къщи, изкорениха дървета и електрически стълбове. Заради бури бяха отменени полети, бе прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди потребители в Средния Запад и североизточната част на Съединените щати. Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения за торнадо в Чикаго, както и в някои части на щатите Индиана и Мичиган. В Чикаго бе отложен бейсболен матч. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: На много места днес ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще е умерен до силен от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса. В София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта срещу събота и рано сутринта значителни валежи ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Ще остане сравнително хладно. В неделя вече ще преобладава слънчево време, а температурите на места отново ще достига 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след сбора на класиците Пол Маккартни и Стиви Уондър, ето, откриваме трудовото настроение в петък. И както сме се разбрали по традиция, винаги щастлив ден, финала на трудовата седмица. Една седмица, която ни извежда вече и към средата на юни месец, все по-близко до астрономическото лято. И понеже по традиция тук приветствените приказки винаги са по отношение на климатичното време, предупредени бяхме, ама то не струва много да излезеш да си подадеш носа навън и да видиш, че небето е надвиснало над нас. По разхладини днес почти цяла България грее в код жълто за проливни дъждове и за ветрове. Един вятър, който носи и северна компонента и който прави така градусите да се чувстват и малко по-ниски, отколкото са. Иначе 21 градуса като максимални. Не е зле, не е зле, но с този северен вятър се усеща малко по-хладно и на фона на предишните горещини. Такава е ситуацията не само у нас, но и на Балканите, така че ако предвиждате пътешествие наоколо, информирайте се правилно за климатичното време и за маршрута си. Нашият маршрут, както винаги, в коловоза на музиката Спин Доктор след минутка по Меджик.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Работно време. Селена Бозова.

Кога да се качи на нашата музикална радиосцена, тя е главната героиня от това, че от 24 часа насам светът е футбол. Усещане за митичния стадион Ацтека, където се откри поредното първенство по футбол, световно първенство, разбира се. Предстоят 39 дни с 104 мача, най-дългото в историята на световните мундиали и първенство, така че то си влиза наистина в историческите хроники. За трети път пък митичният стадион в Мексико Сити открива мундиал, а това е чест, която нито една друга страна по света не е имала. Домакините обещаха зрелищна церемония и такава се получи. Тя се случи точно преди двубоя между Мексико и ЮАР, където за радост на домакините Мексико спечели в тази първа и откриваща битка. Другото, което трябва да кажем, е за блясковото шоу с музикална програма. Селена, както и групата Мана, която е култова за страната домакин, песента и моя любов, която запали трибуните и всички пяха. Създаде се атмосфера близка до тази, която се случи в матча по-късно. И разбира се, кулминацията на цялата тази програма беше Кира. От 2010-та насам тя сякаш, не, по-скоро първенство световно по футбол не минава без нейно участие. Отново бе в основата на музикалното оформление, излезе на сцената с Бърна Бойн, както беше плановано, и изпълниха официалния сингъл на първенството «Дай, дай». Това, което можем да кажем, е, че днес, 12 юни, шоуто, футболното, вече на терена, в истинския спорт продължава. От 10 часа наше време, едни срещу други, излизат отборите на Канада и Босна и Херцеговина в първия си матч от група «Б».

след това ободряващо изпълнение на Дженифър Пейдж и след като поритахме топка по терените, такава каквато ще ритаме почти до средата на юли, малко след средата на юли даже, да се качим и на музикалните терени, където млади изпълнители куват рекорд след рекорд. Момичето рекорд Тейлор Суифт стана и най-младата жена, приета в залата на славата на авторите на песни. На церемония в Нью-Йорк тя прие отличието и благодари на семейството си за подкрепата в началото на кариерата си.

В емоционална реч припомня как родителите ѝ са променили живота си, за да ѝ помогнат да преследва мечтата си да се занимава с музика. Също така насърчи и младите автори на песни да следват страстта си и да остават верни на това, което обичат да правят. По време на церемонията режисьорът Стивен Спилбърг отдаде почет на творчеството на певицата, като подчерта силното емоционално въздействие на нейните текстове. Бяха изпълнени и версии на нейни песни от други артисти. Сред новите членове на тази зала на славата тази година са още Аланис Морисет, Кенни Логинс, както и съоснователите на група KISS, Джин Симънс и Пол Стенли. Отличен беше и автор на песни Трики Стюарт, създал едни наистина съществени музикални хитове, като Umbrella и Single Ladies. А при нас още един хит. Това е другото златно момиче, Мадона, с едно много нежно и много сериозно изпълнение.

0: И с усещането за лято в това изпълнение на АБА отиваме към усещането за финала на това време. Три музики, ама какви блазени. Everything but the Girl, Lionel Richie и Eagle Eye Cherry точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че България е дала достатъчно време на Съединените щати да намерят нова локация за базираните на летище Васил Левски американски военни самолети. По думите му, подобна техника следва да бъде разположена на военни, а не на граждански летища, като страната ни е предложила възможности за преместване на авиобаза Безмер или граф Игнатиево. В парламента Радев коментира и оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Премиерът посочи, че Кандев е изтъкнал единствено мотиви за решението си и е изразил удовлетворение от работата си в министерството. В момента се обсъждат варианти за негов наследник. По темата за договора с турската компания Боташ, премиера съобщи, че Турция има интерес

0: Днес към предоговаряне на споразумението с цел разширяване на енергийното сътрудничество не само в газовата сфера, но и при преноса на електроенергия. Обсъжда се и изграждането на втора железопътна връзка между България и Турция за увеличаване на транспортния поток. Радев коментира и случая с Александър Невзоров, като подчерта, че трябва да бъде изяснено защо заповедта на ДАНС за експулсирането му е била отменена малко след издаването й. Премиера настоя обстоятелствата около случая да бъдат напълно изяснени. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях поскъпване на тока и парното. Това стана по време на общественото обсъждане на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Председателя на регулатора Пламен Младеновски отново защити цените като социални и икономически оправдани. Той напомни, че регулаторът е намалил големите искания на дружествата, които на някои места достигаха до 70% увеличение, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Той подчерта, че се опитват да постигнат някакъв баланс между интересите на енергийните дружества и на потребителите. Заместник-омбудсмана Мария Филипова възрази, като изтъкна, че хората и без това трудно се справят с последиците от високата инфлация, а доходите им не нарастват със същите темпове. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага при електроенергията увеличение средно с около 3%. Летището в германския град Хамбург е било евакуирано заради инцидент със сигурността, съобщи регионалната обществена телевизия, като се позова на полицията. Всички пътници е трябвало да напуснат зоната след контролно-пропускателните пунктове, съобщи говорител на федералната полиция. Пътниците, които вече са били на борда на самолети, също е трябвало да слязат. Района в момента се разследва. Все още не е ясно колко дълго ще продължи затварянето. Репортер на агенция ДПА от летището съобщи, че всички полети показват закъснения от поне 3 часа. Според федералната полиция, затварянето е засегнало само охраняваната зона, където са се намирали пътниците, които вече са били проверени. Останалите части на летището са останали достъпни. В момента германските въоръжени сили провеждат тренировъчни учения на летище Хамбург. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след тази динамична, сърдечна история, която дойде от сър Елтън Джон и Ру Пол, история от историята, това е нейното работно време, именно фиксирано в този час. Какво по-съществено се случва на 12 юни, назад във времето? Отиваме на същата дата през 1667 година, когато Жан-Баптист Дени извършва първото успешно кръвопреливане. Французинът, лекар на самия крал Слънце Луи 14, прелива 340 мл. Овча кръв на болно момче. Пациентът е 15 годишен и преди това са го лекували с пиявици. Поставили ги на тялото му 20 пъти и животът му бил на косъм. След намесата на доктор Дени, юношата оцелява. По-късно лекарят прави още едно успешно кръвопреливане на работник. Оживяването на пациентите вероятно се дължи на малките количества кръв, приляти в тях. Това позволява на организма им да преодолее алергичната реакция. Третият пациент обаче няма такъв късмет.

0: Шведският пътешественик барон Бунде е изтърпял две подобни интервенции, втората била и последна. И така стигаме до зимата на 1667 година. Лекарът направил няколко преливания на моро, този път обаче не използвал овча телешка кръв. На третата процедура мъжът си заминал. И тази смърт докарва куп неприятности на лекуващия. Вдовицата обвинява Дени, че именно той е отговорен за смъртта на съпруга им. Въпреки, че го невиняват, съдът не му позволява да продължи експериментите си. По онова време опитите на Дени са предизвикали огромна полемика в медицинските среди и политическите кръгове. И стигаме до 1670 година, когато процедурата е забранена с кралски указ. Това ограничение трае чак до началото на 20 век, когато през 1902 Карл Ландштайнер прави откритието, че съществуват 4 кръвни групи и преливанията стават ефикасни и безопасни. И тук стигаме до близката дата 14 юни. На 14 юни, което в случая се пада тази неделя, целият свят отбелязва Световния ден на кръводарителя. Навършиха се над 20 години, откакто Световната здравна организация обяви официално глобалната инициатива за годишно събитие, което се фокусира общественото внимание върху една от най-хуманните каузи – кръводаряването.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това е изпълнение на Миро, си хващаме израза една любов, едно небе. Под небето вече тръгват истории за пътешествия, точно така както и исторически се разказва, че на днешната дата 12 юни през 1817 година германецът Карл Драйс предприема първото си пътешествие с направеното от него превозно средство. Той има доста причудлива за времето си форма и предизвиква истинска сензация. По-късно странната двуколка е наречена на името на изобретателя си, а именно дрезина. Счита се за дядо на велосипеда. Бащата на Карл Драйс е върховен съдия на Баден и той поема грижите по патентоването на странното за времето си предизвикващо всеобщо любопитство транспортно средство. През 1821 година возилото е снабдено с колянов механизъм и с зъбчати колела и от него по-късно произлиза велосипедът. С раждането на железницата обаче изобретението е приспособено за движение по релси. От този момент настъпва раздвояването в предназначението и наименованието му. Докато от движещото се по улицата возило се развива велосипедът, конструкцията предназначена за движение по релси запазва името си дрезина. Отначало тя служи предимно на железопътния персонал за извършване на инспекции по пътя, по-късно се използва за военни цели, а днес и за атракционни пътувания. Escucha el ritmo.

Отворим пак приказки за спорт, защото той присъства в историческите хроники на 12 юни. Годината е 1839, когато Абнер Даблдей формулира основните правила на бейсбол. Отборна игра, която е особено популярна в щатите Венецуела, Куба, Панама и Япония. Целта на играта е да се отбележат повече точки. Точка се взема, когато играчът направи пълна обиколка на четирите бази, които лежат по краищата на поле с формата на квадрат. Играе се от два отбора, всеки от по 9 играчи. Единият отбор подава топката и защитава полето, а другият удря топката и се стреми да завземе повече бази и да отбележи точка. Признавам си, никога не ми е било ясно. Само виждаме ни хора, които замахват с бухалки и е нужно колкото се може по-далеч да отлети топката. Всеки матч се състои от 9 ининга, като при всеки ининг ролите на нападащ и защитаващ се отбор се сменят. Играта има доволно дълга предистория, доволно дълга еволюция. Имало е такива по-стари с бухалка и топка, така че е трудно да бъде проследена в исторически подробности кога за първи път се появява, но един френски ръкопис от 1344 съдържа илюстрация на духовници, които играят игра, може би сул, която наподобява бейсбол. Други стари френски игри, като тек, бал батон и бал апуанезуане, също изглежда имат връзка с бейсбола. Но така или иначе, това е по-скоро една съвременна игра, тъй като през 1845 Александър Картрайт, член на нью-йоркския клуб Никърбокърс, съставя правилник, станал известен като Никърбокърските правила. Така че те играят и важат и до днес. Поне така е било в онова време, сега с малки изменения. Та честито на хората, които разбират от този спорт и се вълнуват, разбира се, от бейсбола. Сега обаче целият свят е вперил очи в футбола. Целият спортен фокус е натам. А нашият, както винаги, към любимата музика. Време за танци.

0: надо от Foreigner, след това следва малко повече динамика от Cher, слушаме и Kim Wilde и Brian Adams, точно преди новините по Magic на кръглия час.
1: Ох, като си представя

0: че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Това е Magic.
1: За първи път в процедурата по избор на членове на Централната избирателна комисия участват представители на Обществения съвет към ЦИК, съобщи президента Илияна Йотова при откриването на публичното изслушване на кандидатите. Тя подчерта, че участието на неправителствените организации е важен гарант за прозрачността и честността на изборния процес. Йотова съобщи още, че коалицията Продължаваме промяната Демократична България не е предложила кандидат за заместник-председател на ЦИК, въпреки дадената възможност. След изслушванията предстои издаване на указ за назначаване на новия състав на комисията от 23 юни. Президента призова кандидатите да работят за възстановяване на доверието на гражданите в изборния процес и институциите. Строителството на югоизточния обход на Пловдив ще бъде възстановено след отстраняване на всички административни, технически и проектантски проблеми, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на парламентарния контрол. По думите му, Агенция Пътна инфраструктура работи по техническите решения за близо

0: 5-километровия участък между Скобелева майка и пътя за Асеновград. Все още няма конкретна дата за рестарт на строителството, но министъра увери, че това се очаква да стане до края на годината. Сред условията са преработка на проекта заради нестабилна почва, премахване на незаконни постройки и преместване на трафопост. Шишков подчерта, че няма да бъдат прескачани законовите и технологичните срокове, за да се гарантират качеството и законността на строителството. Две деца и един възрастен загинаха в Нидерландия, след като автомобил се вряза в група велосипедисти, участващи в училищен лагер, съобщиха местните спешни служби. Още 4 деца са били тежко ранени при инцидента. Те са транспортирани за лечение в болници в Нидерландия и в съседна Белгия. Загиналите и ранените са били част от група от 14 ученици и двама възрастни придружители. Полицията разследва причините за инцидента, който е станал на провинциален път, преминаващ между земеделски ниви, близо до малко градче, на около 200 км южно от Амстердам. Към момента властите не предоставят информация за шофьора на автомобила. Подобни инциденти, включващи групи велосипедисти, са рядкост в Нидерландия, където колоезденето е част от ежедневието и почти всички пътища имат велосипедни алеи. Пожар избухна на летището на столицата на Нова Зеландия, Уелингтън, и се наложи да бъдат отклонени полети. Говорител на пожарната заяви, че противопожарни екипи помагат на противопожарната служба на летището за овладяване на огъня. Той добави, че на място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 автомобила с стълби и команден център, но посочи, че към момента не може да се каже какво точно се е възпламенило. В изявление на летището се казва, че сградата на основния терминал е била евакуирана и няма информация за пострадали. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Стъпваме в работното време на големия град. Разходките в парка, в града, все по-приятни, все по-привлекателни във връзка с любимия на много от нас сезон. Сега си представете една такава разходка в парка, по време на която вместо музика от слушалките чувате гласа на любим поет. Именно това е предложението на новият литературен джубокс, на обичайна звукова инсталация, която превръща парка на Военна академия в открита литературна сцена. Проектът е дело на Прочети София и дава възможност на всички, които търсят прохлада и малко бягство от градския шум в центъра на града, да слушат произведения на 20 съвременни български автори, само с натискането на един бутон. Сред поетите, чието творби могат да бъдат чути, са Георги Господинов, Иван Ланджев, Мирела Иванова, Надежда Радулова, Петър Чухов, Силвия Чолева и още съвременни творци. Литературният джубокс се явява продължение на популярния проект «Скритите букви», който вече превърна парка на Военната академия в едно от най-интересните литературни пространства на открито в София. Освен поетични произведения, инсталацията включва и текстове на известни авторки на детска литература, като Мария Донева, Петя Кукудева, Радостина Николова и Цвета Бреснишка.

0: Специалното представяне на този проект ще бъде на 20 юни до голямата беседка в парка на Военната академия. Денят ще започне с богата програма за деца, включваща творчески работилници, срещи с писатели, занимания, вдъхновени от любими литературни герои. Сред акцентите са създаване на мини-книжки по поредицата, приключенията на мостовете, среща с Цвета Бреснишка и нейните небивалици с букви, както и литературна работилница с Зорница Христова и героите от Мил домашен комар. Точно така. Идеята на този литературен джубокс е да остане като постоянно място за четене, слушане на поезия, културни срещи и вдъхновение сред зеленината на парка. И като казахме слушане, да се завърнем към това действие тук след минутка Енигма.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Работно време. Селена Бозова.

красива музикална история за вода и огън, за дъжд. Такъв какъвто е и главно действащо лице е днес, а най-вероятно и утре тук по нашите географии. Ние обаче се намираме на територията на работното време на големия град изкуството. Сега ще го погледнем в неговия гастрол във връзка с сезона. Колко по-често започваме да го свързваме като културно преживяване и природно такова. Липите, сега сме в сезона на Липите, наистина омайващо, още по-омайващо е в Стара Загора. Там наистина Липите са си у дома и в момента ухаят невероятно. Та, именно в Стара Загора, ако поемете в тази посока, от 15 до 21 юни ще има международен театрален фестивал с заглавие «Новите открити сцени». Над слова тази година е театър за всеки. С това фестивалът подчертава избраната мисия да създава пространства за културен обмен, творчески диалог и среща между различни театрални школи и публики. Любители на театри, любители на пътешествия, любители на липов аромат, в тази годишната програма Стара Загора са включени 14 спектакъла, представени от водещи театри и режисьори от България, Румъния, Сърбия, Унгария и Северна Македония. Сред международните участници са Румънският театър Матей Вишниек, театър Екселсиор на Букурещ, Народният театър Антон Панов от Струмица и Унгарският театър Нови Сад от Сърбия. Българското участие включва театрите, спектаклите от сцените на Малък градски театър зад канала, постановката е велика, театър Възраждане с постановката Иванов, драматичен театър Стоян Бачваров Варна, които ще представят Поразените, младежкият театър Николай Бинев, които ще покажат пиршеството в Великия Гетсби, театър Русе с представление Арабска нощ, и тази година в съпътстващата програма на фестивала са включени уъркшопи. Те ще бъдат водени от добри режисьори, както от България, така и тук от Балканите. Драматичният театър Гео Милев, всъщност домакините в Стара Загора, ще се представят със спектаклите Предопределените от нобелиста Елия Сканети в постановка на румънския режисьор Теодор Кристиян Попеско, както и изпробвано върху хора от подсръбската режисура на Майя Пелевич. В програмата на фестивала има спектакли, които са насочени към широката публика и към експериментални форми. Другото, което трябва да кажем, че всичките представления ще се играят на сцените на Културен център Стара Загора, Държавен куклен театър Стара Загора, както и Държавната опера на града.

И след това изпълнение по Magic. Продължаваме да говорим за изкуство под открито небе и за гастроли. Оглеждаме градовете и основно сме в техните паркове. Задала се за пореден път за 6-ти, съвсем точно казано, националната кампания «Зелено отчетене». Тази година то е посветено на децата. Кампанията ще се проведе в 6 града. Най-близко е Казанлък на 13 юни, на следващия ден Свищов, Разград, Варна, Пазарджик и София 28 юни. Всъщност, целият юни месец ще кастролират детските книги. Инициативата се организира от писателката Надежда Динева, автор на романа «Орденът на скорпионите», а кампанията се провежда под мотото «Книгите сами ни намират». Кампанията «Зелено четене» е инициатива, която целите са естествено да се насърчи четенето на открито на съвременна българска литература. В нея взимат участие български автори и водещи издателства, които пък безвъзмездно даряват свои книги. Доброволци в всички от участващите градове помагат на книгите да стигнат до новите си читатели, като ги оставят на различни кътчета в паркове и градини. Това се изразява всъщност мотото на кампанията «Книгите сами ни намират». Така че може да намерите в точното за вас време, точното четиво, което търси вас, а пък вие дори не знаете, че вие търсите него. Ето една, още една прекрасна история за живота в града в любимия сезон.

0: Музика за танци, за приближаващите радости на петък вечер, усещане за свобода, тъкмо на място и изпълнение на Джордж Майкъл по Magic. Тъкмо на място идва и следващата доза музика, не е кой знае колко. Това е всъщност настроението, което ще запълни оставащото време до кръглия час. Слушаме Ричард Макс и Tears for Fears преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Седмица на Ройс в фантастика.

0: Ботико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск от страна на търговските вериги. Това заяви министъра на земеделието Пламен Абровски на среща с фермери. По думите му, оплакванията най-вероятно са свързани с дългогодишни нелоялни търговски практики, а не конкретно с правителствената инициатива Кошница с грижа. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов съобщи, че след получаване на пълната информация ще бъдат започнати проверки. Фермерите заявиха, че ще подадат официален сигнал до КЗК. Според министър Абровски, приетите промени в законодателството ще помогнат за ограничаване на нелоялните практики и за гарантиране на по-справедливи условия на пазара. България ще продължи да изпълнява ангажиментите си по двустранната декларация, подписана от правителството на Росен Желязков с гръцката страна до изтичането й през 2031 година. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата от Възраждане Петър Петров за водоподаването на гарантирани водни количества от реките Арда и Места към Гърция. От думите на Радев стана ясно, че всяка година ще бъдат подписвани споразумения за възможност за корекция на параметрите в тях. В дългосрочен план България ще работи за намиране на баланс, който да удовлетворява нуждите и на двете страни и ще се търси форма на рамково споразумение, каза още Радев. На упреците за липса на икономически ползи за страната ни той отвърна, че за периода на маловодие от май до септември миналата година България е получила над 2 милиона евро. Очакват се финансови постъпления и за тази година, като в същото време подаваните водни количества са намалени от 186 на 164 милиона кубични метра. Започна регистрацията за класирането на кандидат-студентите в Софийския университет Св. Климент Охридски за предстоящата учебна година, съобщават от Висшето училище

0: в сайта си. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е изцяло електронна и се извършва единствено на адрес, достъпен през линк от главния сайт на университета. Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок до 17 часа на 2 юли. Таксата за участие в класирането е 25 евро. Не се приемат документи, изпратени по пощата. На 9 юли ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането. Резултатите от втория и окончателен етап ще бъдат оповестени на 21 юли. За предстоящата учебна година Софийския университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 124 от общо 126 бакалавърски програми. Британският художник Дейвид Хокни, смятан за един от най-емблематичните фигури в съвременното изкуство, е починал в дома си в Лондон в четвъртък, съобщи неговия мениджър. Смъртта му е настъпила малко преди той да навърши 89 години. Хокни е признат за един от най-значимите творци на 20 и 21 век. Той добива световна известност още през 60-те години, като ключова фигура в поп-арт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно влияние върху съвременното визуално изкуство. Той е известен и с новаторския си подход към технологиите в изкуството. През 2018-та създава витраж за Уестминстърското абатство, проектиран изцяло на таблет. През 2022 година рисува и портрет на Хари Стайлс, също с дигитални средства. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Стъпваме на кинооплощадките. Едно събитие, което е с дата днес и е наше си. Наше си. От днес до 19 юни продължава вторият София Шорт Фест. Документално портретно кино. Това е сред акцентите в официалната селекция. С три заглавия, които представят живота, мечтите и кариерата на три обществени фигури. Първото заглавие е голямата игра, то от 25-та година на режисьора Пламен Николов и разказва за художничката Текла Алексиева, която е автор на кориците на библиотека Галактика. През срещите между автора на филма и Текла, историята разкрива нейния свят, в който творчество, въображение и игра се преплитат като начин да останеш свободен и жив. Прожекцията е на 13 юни. Същия ден ще бъде показан и естествен филм. Той е от 26-та, съвсем пресен и нов, на Калина Николова. Това е портрет на писателя Георги Господинов, вдъхновен от неговия естествен роман. Разгръщайки се чрез поредица от начала, филмът е кинематографичен експеримент и е върху личността на писателя, който е и първият български носител на международната награда Букър, така и върху човека обаче, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията. Валентин Петров Възход, това е заглавието пак на нов филм от тази година на режисьора Самуил Желев. Това е студентски проект, разказ за човек, за една мечта и за най-престижния подиум в културизма в света. Валентин Петров поема по пътя към мистър Олимпия, където успехът се сблъсква с силата на волята, личната мотивация и предизвикателствата пред тялото. Тази прожекция ще се случи на 14 юни.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
4: Елена Бозова.

Голдинг по Magic стана някакси още няколко нюанса по-нагоре по кино. Сега за близкото кино на една ръка разстояние и това, което съдържа в себе си и голямата новина, и голямата събитийност, и среща две изкуства – кино и театър. Едно от най-значимите международни културни събития за тази година, може би едно от най-големите, ще се проведе тук в София на 15 юни в понеделник от 18 часа. Световно известният театрален и филмов визионер Кирил Серебренников пристига в България за специална среща с българската публика. Кулминацията на неговата визита ще е ексклузивен разговор, дискусия на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов, където в ролята на модератор и събеседник ще влезе режисьорът Явор Гърдев. Тези двамата творци ще проведат много интересен и събитиен разговор. Абсолютно съм сигурна. Сега обаче тук се явяваме, за да кажем, че ден по-рано, това се пада в неделя, 14 юни, в градското кино в центъра на София Одеон, ще бъде представена киноверсия на спектакъла «Мъртви души», а в седмицата от 15 юни в същото кино ще бъдат представени някои от емблематичните филми на режисьора, сред които «Изчезването», «Лимонов» и «Лято».

модерна работа, само че от 80-те години на 20 век, Модър Толкинг и Шери Шери Леди, ние тук го познаваме на български като Пощальонът идва, после си отива. Така да е, така или иначе, една диско история за любов и младост. Заглавието обаче на съдържащо в себе си Леди ми подсказа да ви препоръчам един филм за гледане, а то времето е доста кино, когато няма слънце и когато има дъжд и е по-хладно навън. Говорим за филмът Lady Bird, един филм от 2017 година на режисьора Грета Гаруик, със страхотното изиграване в главната роля на Сърша Ронан, една много, много силна актриса. Каквото и дадеш, всичко го прави брилянтно. Както се казва, бродира професионално. И накратко сюжета на тази история. През 2002 година Кристина Лейди Бърт Макферсън, героинята на Сърша Ронан, е ученичка в католическата гимназия в Сакраменто. Тя мечтае да продължи обучението си в някой престижен колеж на източното крайбрежие на щатите, но семейството й не може да помогне на Кристина. Бащата на момичето остава безработен, майка и медицинска сестра печели малко. За да спечели пари за обучението си, Кристина започва работа в кафене, където среща Кайл. Това всъщност е първият красив и популярен ученик в училище за момчета и в живота ѝ започват големи промени. До тук нищо кой знае какво, само че самият филм е доста по-дълбок и доста по-стойностен. Особено важни в него са отношенията майка-дъщеря, изконни, свещени, но и винаги проблематични. Тук те са интерпретирани в друг порядък и интензивност, като една от главните бариери за истинско израстване. Добросъвестна майка, бунтовна дъщеря. И така, филм, който седи като съпоставка с други кинокласики, като три билборда извън града, Астония, Манчестър край морето. И така, в случай, че ви стана интересно, можете да откриете и да си го гледате Lady Bird. А сега е време за едно Ма Бейкър. Няма край диското в тези минути.

0: След това лежерно темпо, съвсем лежерно да си пожелаем хубави истории за предстоящите почивни дни. Още малко остава до финала, не само на работния ден, но и на трудовата седмица. След малко тук в музиката ще задухат ветрове, още едно изпълнение, новините и след обедът на Ади. От мен лека доработка и много приятна почивка.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че ще бъде намерено решение за учителските заплати и няма да се стигне до напрежение в системата. По думите му, бюджетните параметри вече са обсъдени с синдикатите, а образованието остава сред приоритетните сектори, въпреки сложната финансова ситуация. Вълчев посочи, че идеята за мандатност на училищните директори тепърва ще се обсъжда с социалните партньори и образователната общност. Той съобщи още, че Министерството ускорява реформата на учебните програми с цел промените да приключат до края на следващата година, като акцента ще бъде върху намаляване на излишната информация, без да се засяга качеството на обучението. По отношение на висшето образование, министър заяви, че ще продължат политиките за повишаване на качеството и също привличане на повече чуждестранни студенти в българските университети. Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от полицията. Децата са откарани в болница. По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите са момче на 12 години и момиче на 14. Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. Децата са закарани в болница Пирогов. Инцидентът е станал в района на улицата Поп Андреев. Правителството на Словения премахна временния граничен контрол с Хърватия и Унгария, като от полунощ полицейските служители се изтеглиха от граничните пунктове. Вътрешния министър Франци Матос заяви, че сигурността няма да бъде намалена, а подобрена чрез мобилни и произволни проверки вместо постоянен контрол по границите. Решението е мотивирано както от началото на туристическия сезон и необходимостта от по-свободен трафик, така и от засиления миграционен натиск по западно-балканския маршрут. Преди седмица Европейската комисия призова 9 от държавите в Шенгенското пространство, сред които и Словения, да намалят контрола по вътрешните граници. Герои от популярни анимации, филми и видеоигри ще посрещат посетителите в тази годишното издание на Пясъчния град в Бургас. Скулпторите вече работят по впечатляващите фигури, които и това лято ще превърнат пространството край морската градина в една от най-посещаваните.

0: Главните атракции по Южното Черноморие. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които ще пресъздадат емблематични образи, познати на няколко поколения. За създаването на скулптурите се използват хиляди тонове специален пясък, а подготовката на експозицията продължава седмици. Очаква се Пясъчния град да отвори врати за посетители в началото на юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи по-интензивни на места в Източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в Източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Следобедът на Ади.

0: Питър Андре. Здравейте, здравейте, приятели. 15 минути след 16 часа. Ето, че се срещаме и в петък в най-чакания, най-хубавия следобед от цялата седмица. Уикенда идва и нищо, че времето няма да е съвсем с нас. Запазваме доброто настроение и в последния работен час. Аз съм Ади и започва споделения ни следобед, за което съм много щастлива, че в близките 180 минути ще бъдем на една честота и след много кратки реклами. Продължаваме с Men at Work по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Следобедът на Ади.

Сайръс чухме 24 минути след 16 часа и няма как да не започна, приятели, с мащабната програма на откриването на Мондиал 2026, която включваше изпълнение на популярни музиканти, както и зрелищни сценични елементи. Концепцията оживя чрез сложното и празнично изкуство на традиционен мексикански занаят за изрязване на дизайни в хартиени листове. А на сцената се качиха изпълнители като Шакира, Джей Балвин, Алехандро Фернандес, Белинда, Дани Оушен и много други интернационални и местни изпълнители. След церемонията бяха представени и всички 48 нации, които ще участват на световното първенство. Това е абсолютен рекорд за всички времена. Великият Андреа Бочели пък изпълни химна на световното първенство заедно с Идже. Певицата от Южна Корея придоби световна популярност със своя хит Golden от филма K-Pop Demon Hunters. Откриващи церемонии ще има и преди срещите на другите два домакина, съответно САЩ и Канада. Тези срещи ще бъдат с Парагвай и Босна и Херцеговина. Кленовите листа ще играят тази вечер от 22 часа българско време, а американците стартират в 4 часа сутринта българско време в събота. Иначе в първите две срещи от Мондиала домакина Мексико надделя над Южна Африка с 2-0, а Южна Корея победи Чехия с 2-1. Света ще бъде футбол в близкия месец и малко, а ние продължаваме с още от музиката, която обичаме, време за Джон Секада.

Кожена чанта, изработена не от какво да е, а от клетки на тиранозавър Рекс, ще бъде пусната на търг от парижка аукционна къща. Според оценките, тази единствена по рода си вещ може да бъде продадена за над 500 000 долара. Представена през пролетта в Амстердам, чантата е създадена от остатъци от колаген от бедрената кост на тиранозавър Рекс, открит в американския щат Монтана преди 25 години. През последните години разработихме техники, биотехнологии, които ни позволяват да накараме клетъчна култура да произведе, така да се каже, истинска кожа от тиранозавър Рекс в лаборатория. Това коментира Япоко Бриано, палеонтолог, свързан с продажбата. Аукционната къща, където чантата ще бъде продадена, я описа като, цитирам, предмет без прецедент в историята на лукса и научен подвиг, който прави възможно създаването на кожа без никаква зависимост от отглеждането на животни. Бриано допълнително отбеляза, че материала се различава от веганската кожа, която се произвежда предимно от пластмаса. В случая тази кожа е получена от клетъчна култура, така че си е 100% истинска и в същото време произхожда от животно, изчезнало преди 67 милиона години. Тъй като няма прецедент, Александър Гикело пък, чиято аукционна къща организира продажбата, обясни, че трябвало да измислят цена, която да отразява както размера на инвестицията, необходима за създаването на чантата, така и нейната рядкост. Така той оцени стойността и между 300 и 500 хиляди евро. Това е много, много голяма сума пари. В същото време тя е единствена по рода си. И тъй като редките неща са скъпи, това е резултата, заяви той. А дали в бъдеще, приятели, подобни чанти ще станат по-достъпни и ще си се разхождаме с колани и чанти от динозаври, времето ще покаже. А ние продължаваме с Кристина Агилера в последния работен час за днес.

0: Ace of Base, 15 минути преди 17 часа. Още съвсем малко остава до края на работния ден, приятели. Взимаме си съвсем заслужено довиждане с офиса в края на работната седмица. С Мадона, Руксет, Крис Норман и Смолки, но след кратки реклами по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. От Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В Комисията е получен сигнала от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. След получената информация, КЗК започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева на поста директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор само няколко месеца след уволнението и от служебния здравен министър Михаил Околийски. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симидчиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева бяха както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации. Ивкова мотивира решението си с необходимостта Динева сама да поправи пропуските си. Тя подчерта, че в случая констатациите на инспектората на Министерството на здравеопазването не са установили закононарушения, а процедурни пропуски, които според министъра трябва да бъдат отстранени именно от Динева. От днес в Европейския съюз окончателно влиза в сила пакта за миграцията и убежището. Мащабните реформи целят увеличаване на контрола върху това кой влиза в блока, кой има право да остане в него и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която идва. Новите правила целят и по-справедливо разпределяне на отговорността между държавите членки, за да се облекчат страните на първа линия. Промените са в отговор на кризата от 2015 година, когато в Европа пристигнаха над 1 милион мигранти, а европейските държави се оказаха неподготвени за натиска. Мигрантите, които влизат в Европейския съюз, ще преминават през проверки за самоличност, а лицевите им данни и пръстови отпечатъци ще бъдат запазвани в база данни. Проверката цели да определи в срок от една седмица кой може да кандидатства за убежище блока и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която пристига. Ще има специални процедури и за тези, които биха представлявали заплаха за сигурността. Страната, в която нелегален мигрант стъпи за първи път, ще бъде отговорна за разглеждането на неговия случай. Това поставя под натиск страни, които са външни граници, като България. За това се въвежда механизъм за солидарност, който принуждава държавите членки да приемат определен брой търсещи убежище. Ако не искат да приемат мигранти, те ще трябва да плащат 20 000 евро на отказан мигрант на страните, които са под натиск. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в Източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. В област Стара Загора временно движението при 221 км по пътя Казануък Стара Загора се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 36 км по второкласния път Гурково Велико Търново, където по-рано също имаше ограничение заради катастрофа.
0: Обедът на Ади.

0: Майкъл Болтън, 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Вече се срещаме след работно официално. Честит уикенд на всички, почивката дебне зад ъгъла. Но първо трябва да преодолеем трафика заедно, който днес не е само по най-натоварените булеварди, а и по изходите на градовете, така че ако хващате пътя към морето, например, то благородно завиждам, хубаво да си изкарате. Ако пък ще имате градски приключения събота и неделя, също пожелавам да си починете максимално, но това са теми за размисъл за малко по-късно. Сега в час пик се фокусираме върху пътната обстановка и музиката, която ще чуем по Magic. След малко е време за UB40.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени.

0: комбинации, смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
1: Следобедът на Ади.

do. Хари Стайлс по Magic. И нещо много интересно ми попадна, приятели. Надявам се да успее да ви позаинтригува в трафика. Чуждестранни шпиони оборудват костенурки и риби със сензори, за да създават подводни карти на китайското крайбрежие. Това предупреди Пекин в петък в явен намек към западните си конкуренти. В публикация в социалните мрежи Министерството на държавната сигурност посочва, че международни шпионски агенции използват, цитирам, нови видове шпионско оборудване, за да крадат чувствителни данни. В определени води на Китай бяха открити сравнително големи морски животни с прикрепени към тях сензори, предупреждава ведомството в раздела озаглавен костенурки шпиони, риби шпиони. Потайните създания са били открити да плуват в специфична зона, събирайки чувствителни данни за морската среда, като температура на водата, соленост и океански течения и предавайки ги в чужбина посредством сателит. Това допълнително се посочва в официалното съобщение. Чуждестранни групи са използвали също задвижвани от слънчева енергия планери за вълни, шамандури с високоточни сензори и устройства, които са качени на товарни кораби, способни да улавят динамиката на пристанищата в реално време, добавиха от Министерството, без да назовават конкретна агенция. Също така, според Министерството, събраните данни ще бъдат използвани за създаване на подводни карти, които могат да идентифицират слабите места в крайбрежната отбрана на Китай, представлявайки сериозна заплаха за националната сигурност на страната. Министерството призова за съответни проверки на оборудването с чуждестранен произход и прикани рибарите да докладват за всякакви съмнителни шамандури или устройства, намерени в морето. Пекин и западните правителства отдавна си разменят обвинения в шпионаж. И като сме почнали тази тема точно с шпионажа, съвсем след малко, приятели, ще си говорим и за Джеймс Бонд, но сега е време за Сюзан Вега.

Здравейте, здравейте, приятели, и в средата на втория ни час заедно за днес срещаме се точно в 17 часа и 35 минути. И както обещах преди малко, сега ще си говорим за Джеймс Бонд. Бивша снимачна площадка, използвана за филм от поредицата, днес служи като дом и работно място на астрономи, изследващи Вселената, от една от най-сухите точки на планетата. Комплексът, известен като резиденция, е дом на астрономи, инженери и технически специалисти, които работят в една от водещите астрономически обсерватории в света. Разположен частично под земята, той е проектиран така, че да осигурява комфортна среда за живот в суровите условия на пустинята Атакама, известна като едно от най-сухите места на земята, както вече споменах. Резиденция придобива популярност извън научните среди, след като е използвана като снимачна площадка във филма «Спектър» от 2015 година от поредицата за агент 007. Благодарение на своята футуристична архитектура, сградата е превърната в скривалище на главния злодей във филма. Комплекс е част от обсерваторията Паранал, управлявана от Европейската южна обсерватория. Района предлага едни от най-добрите условия за астрономически наблюдения заради голямата надморска височина, сухия климат и липсата на светлинно замърсяване. Освен място за настаняване, резиденция разполага и с градини, басейни, спортни съоръжения и пространства за отдих, които помагат на учените да се справят с изолацията по време на продължителния си престой в пустинята. Обсерваторията играе ключова роля в изследванията на далечни галактики заради звезди и екзопланети и е сред най-важните центрове за наблюдение на космоса в света. А сега, ако се замислим все пак и за филма Джеймс Бонд, за секунда то надяваме се скоро да стане ясно и кой ще влезе в обувките на агент 007, а ние, приятели, продължаваме с Backstreet Boys, с които червените светофари са една идея по-приятни.

0: Бон Джови, 13 минути преди 18 часа и днешния ден се изплъзва неусетно, приятели, песен след песен, ей така. Но по този начин все пак и уикендът наближава все повече и повече, а както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. И тук принципа за любима музика работи по същия начин. Продължаваме с още легендарни парчета от 80-те и 90-те.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи.

0: Пи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Синдикатите на миньорите към КТ Подкрепа и КНСБ остро възразиха срещу решението на правителството за отделяне на Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 от структурата на Български енергиен холдинг. В писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова те определят решението като неправомерно и взето без съгласуване с синдикалните организации. Според тях то противоречи на решение на Народното събрание, което забранява промени в холдинговата и капиталовата структура на Български енергиен холдинг. Синдикатите предупреждават, че действия, които не защитават интересите на работещите в комплекс Марица Изток, могат да доведат до ескалация на напрежението и заявяват готовност да предприемат законови действия. Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас. Те са качени в сайта на Единната информационна система за изпити и прием на ведомството. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Изпита се проведе в началото на месеца и на него се явиха над 53 000 четвъртокласници. Първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение, съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, посочват от БНБ в отговор на запитвания на медии. Те са отправени във връзка с документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май, в което се посочва, че по проекта е поступило възражение от държава членка от еврозоната. Според документа България е представила проекта на възпоменателната монета на 20 май, а на 27 май неназована държава е подала възражение. Съгласно регламента, държавите от еврозоната могат да възразят срещу проект на дизайн, ако смятат, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани. От БНБ заявяват, че до приключването на процедурата няма да коментират публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса. След финализиране на процедурата, Централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва още в съобщението. Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при площад Орлов мост и на кръстовището на улица Московска и улица Раковски. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация, като за максимално улеснение на гражданите под всяка графика е изобразен индекс за качеството на въздуха. Решението е вдъхновено от обмена на опит и добри практики по време на провелия се наскоро Международен експертен форум, където беше подчертано значението на това екологичните данни да бъдат по-достъпни и разбираеми за обществото, казват от общината. Социалната мрежа Facebook и чат-приложението Messenger се сринаха. Потребители от целия свят съобщиха, че нямат достъп до приложенията, които автоматично са ги изхвърлили от профилите им. Проблема е засечен в десетки държави. До момента няма официално изявление от Мета, както и някаква конкретна информация за причината за срива. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България.

0: Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.
1: Следобедът на Ади.

0: вечер. 15 минути след 18 часа. Здравейте и в последния ни час заедно за днес и за тази седмица, приятели, в споделение ни след обед. И без да се бавя, продължавам с музикални новини, като през предстоящата 2027 година Лили Иванова ще изнесе само 5 ексклюзивни концерта. Това обявиха от екипа на най-голямото име в българската поп-музика. След като направи исторически втори концерт в парижката зала Олимпия на 24 май, тя продължава своите концерти от последното си национално турне тази година, което включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Та концертите продължават от юни до ноември месец. На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а до година ще изнесе само 5 ексклюзивни концерта, единствено в 4 български града. Това ще бъдат съответно София, Пловдив, Варна и Бургас, допълват от екипа на изпълнителката. За концертите през идната година е създаден и специален сайт за ранни записвания. За информация, като регистриралите се ще получат достъп до продажба на билети по-рано от останалите. И тук нещо интересно е, че през 2027 година фондацията на Лили Иванова ще представи нови проекти и събития, свързани най-вече с нейната благотворителна дейност. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic, разбира се.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: What did you steal?
8: Този юни.
9: Secrets.
8: Няма връщане назад.
9: People are starved for the truth.
8: От режисьора Стивън Спилбърг.
10: If you do this, there's no one doing it.
8: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
11: След обедът на Ади.

Рики Мартин и Кристина Агилера чухме в 18 часа и 27 минути. А сега, приятели, ще си говорим за нещо много любопитно, особено за феновете на Скуби-Ду, тъй като още една анимационна легенда получава своята игрална версия. Любимото на няколко поколения куче-детектив Скуби-Ду, приятели, ще е главен герой в нов сериал на популярна стриминг платформа, чиято премиера ще бъде през 2027 година. Поредицата вече има и първия си тизър и уточнението. Тук идва добрата новина, че ще гледаме началото на четириногия герой като безстрашен следотърсач, като това ще бъде, приятели, първия път, в който Скуби-Ду ще бъде изигран от истинско куче. От платформата припомнят, че култовата поредица е на над 50 години и с удоволствие ще ни върнат не само към емблематичното кафяво куче, но и към неговия стопанин Шаги и приятелите му. В ролята на Шаги ще видим Танър Хейгън, който ни е познат от спешни случаи в Питсбърг, като Дафне пък ще гледаме Макена Грейс, която помним от историята на прислужницата и Света Лум, а в ролята на Велма е Аби Райдър. Също така сюжета на Скуби-Ду Origins се завърта в последната година на Шаги, Дафна и Велма в летен лагер. Те се наслаждават на своята ваканция, когато се оказва, че трябва да разследват злокобна мистерия с помощта на малкото кученце с остър нос. Снимките на сериала започнаха още през април в САЩ, а тепърва предстои да разберем е и премиерната дата на цялата продукция. А ние, приятели, продължаваме с още от любимата ни музика с Шанид О'Коннор.

Буксет. Чухме почти на финала на следобедната ни среща в петък, приятели. Като сега продължаваме с истории, даже не за милиони, а за трилиони, защото милиардера Илон Мъск е на път да стане първият трилионер в света. Тоест, човек с богатство от над 1 трилион долара, забележете. В момента голяма част от неговото състояние идва от акциите му. Това обаче са предимно средства на хартия, тъй като са обвързани с стойността на компаниите и могат се да се променят според пазарните оценки. 1 трилион долара е толкова огромна сума, че дори при разход от, позабележете, 1 милион долара на час денонощно, биха били нужни повече от 100 години, за да бъде похарчена. Всъщност, богатството на Мъск би надминало икономиките на страни като Тайван, Ирландия, Швеция, Сингапур и Южна Африка. Очакваното му състояние е по-голямо и от общата стойност на всички жилищни и бизнес имоти в град като Хюстън, както и от сумата похарчена за нови автомобили в САЩ за една година. Дори ако се събере богатството на няколко от най-известните технологични предприемачи в момента, като Лари Пейдж, Сергей Брин, Лари Елисън и Джеф Безос, общата им стойност остава малко под очакваното богатство на Мъск. Ако тези прогнози се сбъднат, то Илон Мъск наистина ще достигне финансов мащаб, сравним наистина не само с отделни компании, а с цели национални икономики. Не знам дали за вас това е впечатляващо. Май Шана Туейн не е особено впечатлена. Време да чуем парчето и да Don't Impress Me Much.

0: Ради Райли, 13 минути преди 19 часа. Следобеден и за днес, приятели, за жалост, виждам, че приключва. Това ми показва часовника. Все пак, всяко хубаво нещо си има и своя край, но оставаме на една честота и през следващите 60 минути, защото след съвсем мъничко започва образователното предаване. Не знаехте това по Magic, така че очаквам ви, а веднага след рекламите издавам, че ще чуем Фил Конлис и Филип Бейли.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инвертор

0: компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет Следо генератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад в Източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на Хемус в Софийска област. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон, за да се улесни пътуването към черноморските курорти.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте, това започва и днешния чуден ден. Аз съм Ади и много се радвам, че сме на една честота и ще се потопим в света на знанието, като ще си говорим в близките има няма 60 минути за футбол. За някои хора знаем, спорта е просто развлечение, за феновете обаче един матч рядко е просто матч. Той е очакване, напрежение, радост, разочарование и повод за среща. Понякога и най-бързият начин непознати да се почувстват част от една общност. Затова и твърдението, че гледането на спорт може да е полезно за нас, не е толкова странно, колкото звучи на пръв поглед. Все повече данни сочат, че положителният ефект идва не толкова от самата игра, колкото от споделеното преживяване. Именно тази футболна еуфория превръща спортното събитие в нещо по-голямо от резултат на таблото. Да подкрепяш любим отбор означава да преминаваш през цяла палитра от чувства. Победата носи възторг, загубата тежи, а всичко между тях е често напрежение, надежда и неравно очакване до последния сигнал. Тялото също участва в този спектакъл и при важен матч пулса ни се ускорява, вниманието се изостря, а адреналина се покачва. И не случайно учени изследват как реагира тялото на футболни фенове по време на големи спортни финали. И все пак тази буря от емоции не е непременно вредна. Когато преживяването е споделено и не преминава в агресия, то спорта може да действа наистина положително. Матча дава една безопасна сцена за всякакви емоции, радост, напрежение, разочарование и надежда. Чувства, които в други ситуации често носят много по-сериозни последици. И ако искате да разберете повече по темата ни днес, то останете на същата честота.

Здравейте, приятели! Не знахте, това продължава и сега ще ви споделя резултатите от едно доста любопитно изследване, което анализира данни от 7209 души на възраст между 16 и 85 години, живеещи в Англия. Общото между тях, разбира се, това, че са футболни фенове. Участниците са били част от проучване, възложено от британското правителство. А резултатите показват, че хората, които са посетили спортно събитие на живо през последната година, по-често са доволни от своя живот, по-често го възприемат като смислен и по-рядко се чувстват самотни в сравнение с онези, които не са присъствали на такива събития. Подобни изводи се откриват и в други проучвания. Японско изследване сред възрастни хора, например, свързва гледането на спорт, било то на живо, по телевизия или онлайн, с по-ниска честота на депресивни симптоми. При хората, които гледат спорт по-често, тази връзка изглежда още по-силно изразена. Тук е важно да се направи

0: едно уточнение. Става дума за една корелация, а не за окончателно доказана причинно-следствена връзка. Възможно е хората, които посещават спортни събития, да имат и повече социални контакти, по-добри финансови възможности или повече свободно време. Въпреки това, връзката между това да бъдем зрители на спортно събитие, общуването и усещането за благополучие е достатъчно силна, за да заслужи вниманието на учените. И тук е важно да се уточни, че гледането на спорт не е задължително да става на стадиона. Най-лесно е да си представим ефекта на стадиона. Хиляди хора скандират, пеят и скачат. Но социалната сила на спорта не се изчерпва само с трибуните. Гледането у дома също може да бъде общо преживяване. Било то вечер с приятели, семейен ритуал, разговор в офиса на следващия ден или оживена дискусия в чат. Важното не е непременно къде гледаме мача, а дали преживяването ни свързва с други хора. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic. Само след няколко парчета продължаваме темата ни днес.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland карт екстра. Kaufland.
2: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

Здравейте отново, приятели! Говорим си за ефектите от гледане на футболни мачове. И до тук стана ясно, че дори когато не сме на терена да подкрепяме любим отбор, а пред екрана вкъщи, спорта може да ни даде усещане за принадлежност, разговор и споделена емоция. Едно от обясненията за този ефект идва от теорията за социалната идентичност. Хората естествено търсим групи, с които да се свържем. Семейство, приятели, град, кауза, клуб или национален отбор. В спорта тази връзка често се създава бързо и силно. Например, фразата «Подкрепям този отбор» лесно се превръща в «Ние сме от този отбор». Тоест, цветовете, песните, емблемата и общите спомени изграждат чувство за принадлежност, а принадлежността носи социална и емоционална опора. Проучванията върху спортните фенове показват, че хората, които се идентифицират силно със своя любим отбор, по-често усещат подкрепа от други привърженици. Това на свой ред може да се свърже и с по-висока удовлетвореност от живота като цяло. Този аспект е особено важен и в контекста на самотата. Все повече изследвания я разглеждат не просто като неприятно усещане, а като фактор с реални последици за здравето ни. Затова темите за социалните контакти стават все по-значими, дори когато започват от нещо толкова обикновено като общото гледане на матч. А по Magic следва да чуем още хитове от 80-те до днес.

Ето, че се срещаме и почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за това как ни влияе гледането на спорт. Феновете рядко говорят за успехите на своя любим отбор като странични наблюдатели. След победа често казваме «спечелихме» или «взехме мача». В социалната психология това е известно като къпане в отразена слава. Когато групата, с която се идентифицираме, успее, ние също се усещаме като част от този

0: успех. При загуба обаче често се случва точно обратното. Феновете се дистанцират, а това е естествен механизъм, който помага да защитим своето самочувствие. Влиянието на спорта не е само социално. Изследвания показват, че когато гледаме популярен спорт, в мозъка се активират области, свързани с удоволствието и чувството за награда. А това подсказва, че спортното зрителство може да носи реални положителни емоции и усещане за свързаност. Разбира се, гледането на спорт не е универсално решение за добро психично здраве. Ако фенството води до агресия, прекомерен стрес или конфликти, то положителният ефект може бързо да се превърне в отрицателен. Най-голяма полза има, когато спорт е повод за общуване и споделени емоции. Футбола, олимпийските игри или мача на местния любим отбор могат да съберат хората и да създадат чувство за принадлежност. И именно за това гледането на спорта не е само развлечение, но и начин да се почувстваме като част от нещо по-голямо, което е изключително важно за нас като хора. И ето колко много изследвания доказаха тази мисъл. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

where the party's at, and you

dip trip, Fantasia.